dígame, arriscutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Ko gara.
1: Mendiak naturarentzat.
2: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea. Gure lurraldea saturatuz.
3: Mendiak bizirik.
0: Haize errotarik ez.
3: Repsol espekulatzailea kanpora.
4: Aquí, en la FM 100, Sintilik irratia.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Zintxiliki irratia, en conexión con el mundo.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Agur entzuleak, agur Chantal.
3: Agur, Mikel.
2: Eta azteuntan ere, azteuntan ere, beñadinek, ara, nahiago izan du, pneumologoaren gana, joatea, ba, onat egitea baino, ze ideiak, ze ideiak. Bon, bakotsak bere, ez dakit, nahiak eta bere gogoak. Agurtzen dugu, ara ere, agurtzen dugu, Untxa estulka egin, ara, untxa arnaztu, pneumologoaren aintzinean, eta gobitartean, emakizun hau, grabatuko dugu. Eta ez gira gaur pneumologorat joan nean, zer zaila den erraiteko, entzaiatu zuke erraiten?
3: Pneumologoa. Ez da gaizki,
2: ez da gaizki, ez dizut errepikatzea galdetuko. Eta makiara joango gira, bai. Bakeara, eta han badira...
3: Zerdamakean.
2: Eta bi, ara, baratze zain gazte, orduan kasualki, bat Miren deitzen da, eta bestea, bakizun hori deitzen den?
3: Miren.
2: Bai, biak, wow. Miren, eta hien, hien artean muntatu dute horako baratze zaintza enpresa bat, edo elkarte bat, edo hien arteko beraz bilketa bat. Eta ditu dute, hien gaek formatuan ditu dute Miren Farmer, ara, bada Bikaina. Artista frantzesa ustu dela Milen Farmer frantzesa da edo nungoa, ustakit.
3: Milen Farmerek.
2: Eta hori, baratze gintzan aritzeko elkartu ziren, bilagunak, eta beraz, ara, proiektua aurkeztuko digute, markiako lurretan urte osoan barazkiak ekoizten dituzte, eta, ara, kasik urte bat instalatu direla, beraz, ara, orotarat, 41 barietate edo barazki desberdinak ekoizten dituzte, ez da bat ere gaizki, urte osoan sasoika proposatzen dituzte, eta ara, arrakasta txipi bat biltzen aira, beraz, hortaz, deskubritzeko hien ibilbidea eta hien laborantza ekologikoaren desmartza hori deskubritzeko para izanen dugu, hori da gure gaurko gai nagusia, musikak kantuak izango ditugu, Beñadinek, ala ere, joan den astean bezala, quiz bat helarazi dit, beraz, diuntatzuk parte hartuko duzu ere, ikusiko ia, irabazten duzu nedoz. Eta prestatu zu, atxeman duzu berri, bitxi bat.
3: Bai, bitxi.
2: Oho, guazen. Bai, segur, ona dela.
0: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Zuten dira horra sori arrapakariak edo ez dakitzar diren. Ez dakit naturarekin o soriekin lotura
3: bat. Bai, soriekin duztuki.
2: Kasualki hautatu jingilau, beraz ongi hautatu.
3: Bai.
2: Zer dute soriek?
3: Lehenik joan engira estatu batuetarat. Charleston aire porturat.
2: Charleston
3: aire porturat.
2: Ados.
3: Eta aire portu hortan bitxakurrak kontratatuak izan dira. Nura guti, rakizu zer egiteko?
2: Ba, sori exotikoak sekatzeko?
3: Ez? Txorian eta egazkinen arteko kolpeak saiesteko.
2: Ah, bo?
3: Eta bat, jakin behar da, txorian eta egazkinen arteko kolpeak izigarri oikoak direla eta usu istripu eragiten dituztela. Eta estatu batuetan, 1980 eta 2008 urtartean, kasik 340.000 elkar jotzen izan dira.
2: 340.000?
3: Bai.
2: Harri garria da.
3: Bai. Bon, denbora gehiena ez dira grabe, baina ala ere berrogeita ama bi hiltze izan dira.
2: Bai, ez nahiz, ez tonatzen nahi nintzetan, entzun dut, jada dela olako izierrizko beldurra bautenak, ez eta dibidez kokatzen baldin badera, soria undi bat kokatzen baldin badera, ez da gita pieza...
3: Reaktor batean edo.
2: Edo gurpiletan, eta gero gurpilak ez badira ateratzen lurrartzeko demoran, olako zerbait. Alta, jakin berko zinuke, itxasun, bada aerodroma. Eta orduan, bi sakur...
3: Bi border kole, bai, ambosutuak izan dira, Herkul eta Ned deitzen dira, eta lan egiten dute bostegun astean. Te haste burua.
2: Haste
3: burua, edo bi egun libre.
2: Baina, eta soldata.
3: Hori ez dakit.
2: Kroketetan, berro da?
3: Haien lanea, goizero zazpietan badute gamela bat, kroketa eta ajain olioarekin, eta gero, korrika egiten dute pista inguruan.
2: Eta hola,
3: Shakabaratzeko soriak.
2: Ados.
3: Eta horoko gean, 10 kilometro egiten dituzte egunero, eh?
2: Osta gaizki. Batere gaizki. Ez.
3: Eta hola, alta, egazkinak aireratzen edo lujeratzen direla, txakurak galdirik egon behar dira, soriak ez beldurtzeko. Hala. Eta txakurrak kontratatu zituztenetik, talkak, kolizioak, euneko irurogeita amak jaitsi dira.
2: Euneko irurogeita amak?
3: Bai.
2: Abai, eh?
3: Bai.
2: Eta bat egizki.
3: Efikazak dira, Herkul eta Ned.
2: Herkul eta Ned, bikain.
3: Hala.
2: Gugure talka, ez dakit, hausko talkak, batzutan rabatzen gira, eta beste zaiesteko, ez dakit sakur bat beharko ginuken ez, edo katu bat, edo zer, baina namo. Ara, ba, mi esker, bitxi bat. Bikain. Are, guazen, gure gaurko binadinen kuizarekin.
3: Are.
2: Bo, nik ez dut parte hartuko, zeta.
3: Bo, zagaitik.
2: Ba, ene aintzinean baditut, galderak.
3: Baina gai berez bat.
2: Baditut erantzunak ere. Orduan, gari berezia. Os. Baditut lau galderak, ez dute deus ikustekorik bata bestearekin. Beraz, presira.
3: Ari.
2: Kasu, orduan, zein da, arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra? Arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra. Ornitorrinkoa, saguzarra, kangurua edo izurdea.
3: Ornitorrinkoa.
2: Biba zu, Chantal? Biba zu?
3: Hihi.
2: Beste galdera bat, zuzena, erantzuten baldin baduzu, irabazi duzu. Hare, hiru galditzen dira. Bigarren galdera. Zenbat irauten du egun batek artizarran?
3: Eh?
2: Zenbat irauten du egun batek artizarran? Artizarran.

0: Azu, Santal, biba azu! Artizarra, ez dakit nundemana biziki burrun, omen da. Hare, irugarren galdera, ja da, irabazi duzu lehiak, eta banana berba da, erantzun guztiak, untxa ez.
1: Bai.
0: Ez dakit ez duzun estrampa egin eta irakurri dituzun.
1: Ez bate, me uste dut jadanik egin zuela binadinek.
0: Oi, binadinek entzuten maduzu.
1: Bai.
0: Melarri eta terik tiraka erituko gira. Pulpoen, odola zein kolorekoa da? Gorria, urdina, berdea edo koloririk gabekoa.
1: Koloririk gabekoa.
0: Ez, urdina. Zenta badu kobrea barnean, iduriz.
1: Ah, dos.
0: Ara. Eta azken galdera, zein herrialdek ditu sumendi aktibo gehienak? Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia. Aktiboak, sumendi aktiboak. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia.
1: Japonia?
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Bai. Eta iduriz, bak, izu zenbat, erran kopuru bat, zenbat sumendi aktiboa bat dituen Indonesiak. Zan zifre bat, hola.
1: Berrogeita amar.
0: Eunta irurogeita amar.
1: Bai.
0: Beraz, ara, kasu gehiotan bazira, itxasutik Indonesiarat itxasuko aerodrometik eta beste, ba, kasu ez sobera urbildu sumenditarat ez dakigu zer gertatzen alden. Bikai, mi esker Beñadin, galdetegi kuiz berezi honengatik. Eta, ba, segidan, besterik gabe jongo ira Miren eta Mirenen ezagutza egitea, Miren farmererat, makiarat, eta ara, ba, nola zera baki duten lehenik,
1: bai.
0: Ba, barantz egintzan aritza elkarrekin, guazen.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Egunon, Miren deitzen niz, sortze zosti behaldekoan niz, eta hor lekuinen bizi, eta hor dola... Bi urte hasi ginen beste Miren batekin baratzegintzan instalatzen.
4: Egunon, ni Miren niz, makeakoa eta be, Mirenek zuen bezala duela bi urte hasi ginen elgarrekin baratzegintzan plantatzen makean.
0: Kama orduan lehenik, naturarekiko edo laborantza edo barazkiekiko harremana, betidanik izan duzu, Estibarren, ez edo nola sortu zauzu.
3: Handitu niz etxalde batean, beraz, laborantxarekiko ahemana ukandut tipidanik, nahiz eta askuntza bat zen, beraz, baratze gintzarekin. Aixe berantago dintzaut ikasketak egin dituen antropologian, beraz, deusikustekorik laborantxarekin, eta itzuli nintzen masterjaren bidez laborantxaren ingurura behiz, gehiago kontseiluak loan. Eta horren bidez, etxalde bisitak egin nituen, eta hor baratze gintza etxaldeak bisitatu, hainitz interesatu ninduten. Eta azkenean, hortik aski demora gutira baratze gintzan egin nuen lehen txasoina. Eta gero urte bat berantago edo bizpairu urte berantago, informatu eta ikusi nuen azpahnen berean bazela ahlo horrekin txegitzeko parada formakuntza baten bidez, zefan, eta beraz urte batez aprendiz goan egon nintzen uragajen eta lanbidea ikasi.
0: Azu, zure kasuan?
4: Nien izan txalde batetan sortu, urbilia izanak ditut, baina hola beti interesoa izan naukan dut, eta liseoan etxeparen nintzen, eta liseotik landa behala, biologikoa, natura gustukoak nituen, eta ikasketak egin nituen agronomia, agroindustria inguruan, eta ikastaroak etxalde batzutan egin iten. Gero hasi nintzen buru beltza elkartean animatzaile gisa, kasik bi urtez. Eta hortik kasualitatez, ukan nuen parada egiteko ama opujaldi baten ordezkapena baratze gintzan, eta banituen pixkat aurri iritziak baratze gintzarekin, nuen ene burua behitz pada horretan ikusten, pixkat errepikako jazela eta hola, baina azkenean niz gustatu zitzautan, beraz gero horretan segitu nuen, eta ara.
0: Antropologia ikasketak, zengaitik hautatu zenituen, eta ez dakit aukera izan duzunez lan egiteko hortaz, bueno, aipatu duzu pixka bat, mastegarren ondoren egin dituzulako zabatzu, benan.
3: Ez dakit nolaz egeerteko ez nizu joit nolaz bideratu.

0: Nintzen antropologiari buruz, badakit gizarte zientziak gustuko nituela, naiz eta etxeparen egon nintzen ere eta sail zientifikoan egon nintzen, baina horrek ninduen gehien motibatzen, beraz Toulouse-en ikasi nuen antropologia. Eta ala, gero, geherteko, bai, segitzea hortan ekan nahiko zuen be ikerketan sartzea, eta geherteko hainitz dudatu nuen, baina nahiagoka nuen konkretura jo, eta konkretu hori, be, orain egin ustez, sartuan izortan.
1: Justuki hor, arretan zinuen, buru beltzelkartean izan zirela, eta beste, horia da, zinuen harreman bat, abereekin, ez baita espada behaz baratzekin, eta beste banan, bai praktika batekin, etxalde inguruko praktika batekin. Ez dakit, jada hor mundu hortan gusturat zinen ez, edo?
2: Ez nintzen, baita espada ahiman zuzenean kabarekin, zen gehiago azle talde baten animazioa da, eta ahaz horren inguruko proiektuak ziren, beraz nintzen hor baita espada laburantzarekin susenki ahimanetan, gehiago ikastaroen bidez, eta ora, irakurketen bidez, eta historio gero... Bai, xare horretatik, bai, segur, eta bat zire buru beltza elkartea dela Arrapitz federakuntzaren barne izuran, badira beste elkartu batzu, ble, idoki, beste hainbat, eta hor bada alere, xare bat, laburantza biologikoaren guruan ere, ekoizle hainitz, biltzen dira, jendain izkurutzatzen duzu, eta bai, segur, estimulatzen zaituela bide hortara duiten, gero deia banuen gogo horri nunbait sobra jakin gabe zertan, eta beti maitatu izan dut kanpoan hartzea erritmo hori, beraz gero nunbait emekimiki dindabak errikola.
1: Zer deskubritu zuzuka zure kasuan zefan?
0: Beraz egon ez urte batez zefan aprendiz goan, eta enustez batez ere permititu daut xare baten osatzea, xare bat, bo, bere ziki, talde biziki on bat behiginen eta elgar segitzen baitu goino, deia behurteko horiek ilan, eta bestalde zefan hainbat etxalde bisitatu behigin ituen, eta etxalde horien bisitaren konkretuaren parean gero teoria emaiten behigin nuen. Eta enustez hori da era aprendizgoaren abantaila da, bo, maizu gutxi gora bera bi haste zefan, kurtso bi haste etxaldean, nio ragarren nintzen beraz, eta permititzen dautzu kurtsotan ikusten duzuna, gero praktikan emaitea, edo bederan ikustare praktikan emaiten duzunak zer emaiten duen teorian. Bo, teoria da praktikaren arteko joan dinak egitea, eta hori zinez, zin ustez beharrezkoa da, zinez beharrezkoa lanbide batean aitzina bausuak emaiteko.
1: Zuk, hori itzen alzira, zin izan da lehen esperientzia, nun ez dakit ikastaldi bat, edo la, baratze gintzen aritu izan zirena, eta ez dakit bere ala gustu hartu duzunez, edo...
2: Aipatzen nuen behauzen hori aritu nintzen Amaia eta Klemanekin, hori izan zen nire lehen esperientzia baratze gintzen, eta biziki maitatu nuen lehen sasoina, eta gero beste bi urtez ere behizan aritu nintzen, eta bai dena behia da lehen urtean, eta justuki nik petsatzen nuen egipikako jazela, baina ez etxaldearen tamainak ere egiten du eremu askimugatua dela, beraz bada dibertsitate hainitz, beraz lantipi hainitz, eta oino lehen urtean ikusten da bakarrik eskulana, eta gero emeki ulertzen da bezendako hori ola egiten den, eta ondok urtean ulertzen duzu oino gehiago, eta bestean emeia duzu bezu horrek egitea, eta pixkatola... Lan hainitz elkartzen dituen lan bat da azkenean.
1: Ordan ez duguna aipatu da nun giren eta tokiaren izena ere badu bere txiokoa eta beste. Nondik nola sortu den izena, noku kanduen ideia?
2: Ez giragu lagun batek botazuen izena eta fite atxeman behar ginoen izena paperentzat eta ala, txiste bat zen eta gero... Iraunarazi dugu txistea.
1: Beraz, nola ditzen da?
2: Miren Farmer.
1: Eta noiztik, beraz, zirezte hor, nola sortu den biskat proiektu hau?
0: Beraz, nola sortu den, hemen makean gira. Eta gure proiektua intzenera eraman dugularik, hasi gira lujak sekatzen. Eta gertatu da, beste miren makeaja izanki eta nileku indaja, entxatu gira bien arteko bi egien artean leku baten lujen atxekatzen, eta azkenean hemen makean atxeman dugu luj zati hori, Mirenen bikotearen familiaren adena, eta luj hori sigurtatu ondoan, bar ginuen pixkat ere mugeiago binaka aritzeko funtsan. Hor izan da hilabeteetako ikerketa, eta azkenean santzaukan dugu, auzo batek alokatzen baita uku, ere mu hortan berean, urbil, beraz baditugu guti gora bera erabiltzen ditugun biektara jenen uke dena lotua da.
1: Beraz, lehenik, arabaki duzue, elkarrekin lan itea, lurra atseman aintzin. Ez da izan lur bat, baina txekatzen dut norbait. Beraz, nola izan da zuen artiko topaketa hori, nun retenu zu, elkarrekin eramango dugu proiektu bat.
2: Aski luzea izan da, elgar zagutu dugu dola amarrote. Elgar zagutzen ginoen bainan bistaz, bainan gero lagunak bilakatu gira dola amarrote. Ikasketetan ginelarik, beraz bakotxak bere bidea gindugu gero, eta biak deia baginuen tira hori laburantzarekiko, baina pentsatu gabe garkintzak baita ginen ginuenik, eta gero emeki biak betan gertatu gira baratz egintzan, eta hola hasi gira mitzatzen, eta kafez-kafea ipatuz bakotxak zer maite zuen zerrez, eta azkenean oartu gira biak baginuela instalatzeko gogoa, eta elgarrekin instalatzeko gogoa, eta hola gero mintzatu bisitak eginez eta trukatuz mahaztu dugu gure proiektua.
1: Zer zen baita espadakoa? Zuen artean, piskat, ez dakit, nolako baratzegintza proiektu bazinuten buruan biak ados izaiteko?
0: Wow, en ustez badira gauza batzua adibidez biologikoan izaitea hori funtsezkoa zen. Eta ondotik, binaka hartzea gaek moduan, egen nahi baitu, juridikuki beh enpresan girela biak, hori biziki formalki. Eta gero, enustez biek nahi ginuen, ezagutu ginuena hasteko, zen sistema mekanizatu bat, etxalde dibertsifikatu batean. Beraz, astapenetik mekanizatu gira egen nahi baitu traktore bat erostea, lur lanak egiteko hainbat tresna erostea. Beraz, janezak horiek zirela lehen da biziko, biziki konkretuak.
1: Orkesteko pixka bat, beraz, guri inguruan, zer dugun eta zer zerekin lan egitea abaki duzue, zer zemotako barazki.
2: Pentsa bat berreskuratu ginuen, duela borain kasik bi urte, urte bat erdi. Eta beraz, muntatu ditugu negutekiak.
1: Hori argi zen astapenetik?
2: Bai, negutegiena, bai, sigur, udan eta neguan, urte osoan ekoizteko barazkiak negutegiak beharrezkoak zauzkigun, eta sistema urtean instalatu nahi baiginuen negutegiak beharrezkoak ziren. Beraz ara, sigira negutegiak muntatzen, eta gero alere astapenetik guretzat baldintza batzen urarena, entzatzea txemaiten nola autonomoa izan urarekiko, ikusiz biak bizizan genituela sasoin batzu kanikularekin eta ureskasiarekin eta gerozageio izanen direla, beraz ahalezen txemaita ura zuen toki bat eta entzatzea pentsian berean ura nola kudatu. Beraz bat gure negutegia, gero irrigazio beraz urezatze sistema oso bat plantan ezagir duguna eta gero bastimendu bat. Barazkiak ekoizten ditugu urte osoan eta bergoi bat baritate desberdin ekoizten ditugu.
1: Zasorinaren arabera, biztan da. Hor, laborari munduan orokortasunean horrein hartu, horrein dela gutir hartu, baratze gintza biskat zen basuen irudi edo anai pobrea edo aizpa pobrea ez dakit nola erran. Ez dakit zuek zenditu duzuenez, hemen Euskal Herrian, hori abelzentzia doa kabalekin lanitea baduela edo ardi edo behi edo la, o, piskat hori gehiago kakotzen artean.
0: Baia, junt eta ustez betidanik ipar eskoalegian izan da azleak dira izan gehienik, hola formatu da lujaldea eta baratze zain bakar batzu baziren edola amabostu gehi bat urte eta oino gehiago eta biologikoan ari zirenak. Hor biderkatzen ari da iduritzen zaut eta gero lekua egitekoa da oraindik, baina bainan bai, eta iduritzen zat beharrezkoa dela azle edo beste laborari guzian arteko elkartasun eta ezagutza zadenen behar badugu.
1: Justuki, gazteak zirezte, plantatu berriak, zuen inguruko laborari eta beste laguntza edo sustengu bat senditu duzue?
2: Bai, argiki galdegin dugun aldi oro bederan lagunduak izan gira, auzoak ere, biztan dena. Bai, gero bada makean ere elkarte bat makeako laborariak eta saski bat zure proposatzen dira bakotsak goizten dituen produktuekin, beraz elgar kurutzatzen dugu horrekin, gero bai oroak, bai ajera ona ukan dugu eta...
1: Nola pasatzen da, nola kudeatzen duzue, egunerokatasuna, sasoin bat, eta beste, zenta, ara, bizirezte eta dena kudeatu behar duzue, ez da bakarrik, ara, tomateak lurretik ateatzea, baizik eta bada, ez dakit, arlo administratibotik, salmentar hartio, behaz, nola partekatzen duzuen zuen eguna eta zuen artean lana.
0: Bai, ja, Mirenek jaiten zuena itzin lan horren baitan badira, amak lan desberdin egiteko eta kudeatzeko, eta en ustez hasten da, be instalazio hastapenetik manduguen ustez urte hon bat gure proiektua majazteko, eta horren baitan jendira hainbat galdera antolakuntzari begira, nola antolatzen dugu etxaldearen kudeantza oroak, eta beraz, deia majaztu dira lehua handi batzu, eta gero da horiek nola egunerat eramaiten ditugu. Adibidez, bada komertzializazioaren espajua, bada komertzializazioak en ustez hainit... markatzen baitu zure astea eta horren arabera eginen baititu zu bilketak eta zure egunerokoa antolatuko. Eta gero, entxatu gira gure benbian artean ere banatzen hainbat ardura.
1: Zagit administratibo lana, dibidez?
0: Bai, entxatu gira, ez da administratibo lana bizkiza baladen, beraz hori ere banatzen dugu gure artean. Baina, bai, hasteko atxiki berdena da, badirela hainbat lan, bat zutan, berdela atxeman horreka bat, ezin dugu en ustez lan guztietan formatu. Beraz, bat zutan badira gauzak ere egin arazi. Eta gauza batzutan aldiz interesgarria da formatzea diru eta energia aurrezteko, beraz, biziki konkretuki, jakin behar da brikolatzen, jakin behar da egunerokoan adaptatzen, ustez, zinez, hainitz ikasi dugun hitz bat, zenta edo zoin, haste bat programatzen duzu, baina ez da pasatzen nahi duzun bezala sekulan, baina da justu jakin behar dela adaptatzen. Eta ondoan, beraz, hori, adaptazioa alde batetik, baina bestaletik, en ustez, jakin behar da zure onerako eta oreka batentzat delegatzen gauza batzu eta adibidez, beste adibidearen zat da, hor bada kuma bat deitzen den elkarte bat eta hainbat lur lan horiek eginarazten ditugu. Adibidez, gixuaren banatzea kanpoan, lujaren idikitze parte bat eta ikusiko gerura begira nola antolatzen giren, baina enustez beti oreka hori atxeman behar da zeinetaraino dena egin nahi dugun, zeinetaraino gauza batzu delegatzen ditugun.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
1: Segituko dugu, bigarren, beraz, parte bat, elkarrizketa honen, bigarren partea entzuteko paradizanen dugu hemendik minutu batzuetarat, baina ba, musikarekin inen dugu pausatxo bat, eta Chantal, ustut, bizkaiko talde bat adokeratu duzula.
4: Mungiko.
1: Ordan ezi arrezko goi mailako talde bat.
4: Hori ez dakit. taldea da Lukiak.
1: Uh-huh. Eta ustut, gainera Lukiak iduritzen zait, itxasun pastu direla ja da.
4: Ah, bon?
1: Bai, iduritzen zait, baiet.
4: Gozukin da?
1: Edo... posible da, bai, gandun urtean o lako zerbait.
4: Eta kantua da automata.
1: Guazen. Okay.

0: se bucăra. Asta e nu belesie chima la o la cu espațiun țien, doi nua, cât aveste luchie, ca automata, eta raba, oritar si de pișcat garai bate cu pixis, taldearen doi nuac, eta ara, ia chimer da, luchie taldean asiran, bențat, iru lagun siren, bacoceac, raba, suen bere proiectul musical propriu, eta în artean, ara, proiectul au. Garatu dute, garatzen ari dira, azken urte horietan, batek hori Belako taldean aritzen dela, do Belakoaren sortzaileetariko bat dela ere aipatu behar. Segitzen dugu Miren Farmer proiektuarekin, eta ara, segitzeko deskubritzen nola ari diren Miren eta Miren guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Usu, entzuten da, edo baratzegintzan sustut, ba, klimak edo klimaren edo egun txar baten edo sasoin txar baten ezaugarriak, ba, ekartzen aldituela eziarrizko ondorioak, ez dakit hori egia denez, ez dakit badenez olako estresa bat, edo gauean lotan ziestelarik eta bat batean entzuten duzula errikortzia edo harria edo la, bo, estres berezi bat sortzen duenez.
2: Bai, egia da. Gero guk baduk bakarrik sasoin bat, fai bizi izan dugu bakarrik sasoin bat, baina entzatzen altzira, antizipatzen albezain bat, be, ostion reiten hona, aurreskasia, gero guk ezagri dugu sarri bat aizearen kontra, fai, aizearen abiadura txipitzeko, hola entzatzen duzu albezain bat zure burua babestean, barazkiak babestean, eta bak, gero nustez ikasten da pixkat usatzen, be, aizeer, uriari, temperatura bizikia gorrak, hola, gorputza ere usatzen da. Baina bai, beti baduzu beldu jori, eta ez da gibelean badu eragin ekonomiko bat ere, eta horrek bai gehitzen du ahangura bat, eta hortako beti baduzu be, pixkat antzua ukan ere, edo beti gehiago landatu, antizipatzeko be, galtze batzu, eta bai, hori segur ikasten da horrekin bizitzen.
0: Ekologikoan, beraz, izaitea, argi zen, astapenetik, baina, ez dakit, zaitasun gehiago ekartzen duenez, edo da lan egiteko manera desberdin bat, eta usu, pentsatzen da, oh, bai, ekologikoan ezin duzu produktu bat, o zerbait, o tratamendurik ere sarri, baina bai, ez, badira tratamendu batzu, baina ezin duzu edo zer gauza ezarri.
2: Egia egiteko, biak egon gira etxalde batzutan ondeia, olako praktikak eramaiten ziren, etxaldeak biologikoan baitziren, ene formakuntzan berdin, ebe, formakuntza biologikoan zen, beraz, manera horrekin ikasi dugu lanbidea, beraz ez dut ikusten zailtasunik, zenta ez dugu beste deus ezagutu, eta bereziki, beste praktika batzu dira, zenta beste begirada bat da, enustez. Kontsideratzen duzu luja eta luja egin nahi dut, zinez, luja eta ingurumena zure proiektuara maiteko. Beraz, hortan da beste ikuspegi bat. Kasu maiten duzu, intsektuak, justuki, soiten dugu ze intsektu mota baden, soiten dugu ze luj noiz, bai, baden ustez, beste begirada bat lujarekiko, eta hortan dira desberdinak praktikak, ustez, oroak.
0: Lehen urte hori, ez dakit nola bizi izan duzuenez, ez da penak, pentsu dut, ez direla bat ere lanaren edo lankargaren aldetik biziki gozoak.
2: Kargatua izan da, baina bebiak ere kontengira, zenta positiboa da ere lehen urte hori, hainbat gauza lortu baititugu plantan ezartzen, gure artean ere untxako mehatu baigira eta hori zen lehen lehen egonka, gero lortu dugu ekoizpen bat abiarazten, lortu dugu komerzializazio sare bat garatzen, moralki eta beti motivatuak gira eta plaza jartu dugu, beti proiektuak edo ora aintzinatera maiteko gogoa dugu, beraz oroak positibo eta bigarren txasuena giriko.
0: Zer sentitzen da lehen aldikotz, ara instalazioa egiten duzu eta beste, eta bon, ba, lehen bilketa egin duzuelarik, ez dakit zer zen, zer bildu duzuen lehen astapenean, eta zer sentitzen da?
3: En ustaz, zer ba izan behar zen, zer ba edo betera ba edo bien hartan. Eta bizikin txau joiniz, hartu bainoan argazki bat, gure lehen bilketarena, eta kamionan kargatu, eta ridikuloa zen, eba ziren zonbait zer ba, eta boa zen, zoine dexak diren zer bak. Ez, bai, bai, gero fitean zten duzu zen, eta egunerokoa gaina hartzen du, baina, bai, bai, biziki kontent, ohartzen baitzira, handiarazi eta zaindu duzun zerbait orain joanen dela beste pertsona baten eskuetara eta edo beste pertsona baten xabelera eta hori bikaina da lan bezala kontzeptu hori, janaria egiten duzu jendea gero jateko eta simple eta efikaza da eta beharrezkoa, baina bai, satisfosgarria.

0: Bai.
1: Eta sustut, ara, produktua, piskabat badugelarik, ez dakit kalitate bat, ez dakit hori, badakizularik saltzen duzuna, zu haurek ere, ba, plazerrez jango duzula.
0: Bai, ajuntzen, konfirmatzen dut.
1: Bo, zuretako, adibidez, zer
0: Bai.
1: da mementu edo plazer gehien sentitzen duzuna lan hortan, eta zein da, hain gozagarri ez duzuna atxemaiten?
0: Dependi sasoinetaz, baina gehien maite dudan lana, bo kanpoko lanak pentsatzen dut, landaketa fase hori ere maite dut, luj lanak hor prestatzea, eta sasoin hau ere, apirila, maiatza, hor dena plantan ezartzea, ikusten duzu gauzak astez aste biziki fite pusatzen, eta hori goxo da, eta arrua oino goxoa da. Gero, maite ditut sasoin aldaketak ere, zenta horri bat zentzira justuki gauza baten bukaerara eta be, fen, pixkat, adibide bat emaiteko tomatea udan biziki kontentzira lehen tomate bilketan eta dena. Eta azken tomate bilketan pixkat aspertua zira, me horri bat zen da momentu honean te bat aldatu eta orain izanen da espinaka, zakit, baina aldaketa horiek goxo da eta bizitza sasoin ez sasoin hori dut gehien maite.
1: Hala ere, lortzen duzu ez, eta bon, hastapenak dira, baina eta lankarga handia da, baina entxeatzen zirezte ere, denbora libre hartzea, ez dakit, bon, ba, zonbaitzutan egun pare bat, edo asteburuetan, hori ere, ez dakit, argi zenez, hastapenetik, edo nola lortzen duzuen kudeatzen.
2: Bai, gure helburuetariko bat zen. Bizitzea ez baitez bada bizi modu gisa, naiz da zaila den, baina bizitzea lan bat nun libratzen ditugun asteburuak eta nun baditugun, nun badugun bizi bat ondoan ez dena be, fokalizatua lan horren gainean. Eta be atxumaiten dut, lortu dugula asteburuen libratzen orain arte, gehienetan, bo, udan eta batzutan ez zinezkoa da, eta bada zaintza egiteko, eta hori, helburu hori plantan jartzeko, be auto batzu egin ditugu, adibidez automatizazioa uran, edo, bon, da, zure astea antolatzea manera batez, entxeatzeko asteburutan, be, zugabe landariek segitzen aldutela bizitzen. Hori, alde batetik, eta gero, hartu ditugu egun pare batzu udabetean, agurilan, eta gero beste momentu batzutan, eta zinez beharrezkoak izan zauzkigu izan dira ahnaz gune, nun momentu batean nun ziren buru belahi zure lanean, justu hartzea aste bat, edo miskat gutiago bainan, ateratzea etxaldetik eta gibeltasuna hartzea, eta jaiten ginuena bainan pentsatzen duzu bon, lasai, ahna sartu eta txartu eta behiz ditean bai, biziki plazer garria eta beharrezkoa ikusiko nola lortzen dugun ondoko hilabeteetan, baina bien helburu bat zen eta aski baikorki lortu dugu alore lehen urte untan.
1: Zer falta da oino, piskat proiektua guztiz plantan izaiteko? Ekipamendua edo beste ez dakit...
0: Ne ustez komertzializazioa pixkat zentratzea gutxiago eskuinta ezker biltzeko eta en ustez gure burua formatzea ino gehiago gauzak be ikasteko eta antizipatzeko hori.
1: Aipatzen zinuten lehen adibidez, ba, ez dakit, gune hotz bat edo lako gauzak, ez dakit, bai tespadakoak direnez edo ez, bo, mementuz gabe egiten alduz.
0: Mementuz gabe egiten dugu, gero segur urtez urte olako gauza berriak izanen dira, edo tresna berri bat, edo olako gauzak, edo egokituko ditugu gure tresnak. Baina, ene ustez, hor lehen etapa da egonkortzea gure etxaldea. Gero badugu ideiak, bolgintzan tailek bat gehitza, baina hori ere emeki emeki. Zinez markak hartzea, tximaita erritmo bat, eta lortzea egonkortzen.
1: Eta galdera bat, entzule hainitzek buruan dutena da, mo, eta bizitzen alda, soldata bat ateratzen alda, azten zirenean.
2: Orain arte ez. Ege erteko, orain arte bakotsak bagenituen diru iturri desberdinak, Pol'emploi eta bon, besteren bidez, beraz hola bizi ginen. Baina aurten, astelanko gira dirua ateratzen, baina ez da smika bat, beraz, eta gainerat, bon, biziki prekarioa da, ez da zimika bat, baina gainerat iramaiten baldin baduzu egiten dugun horren kopurura, ridikulua da. Beraz, da emaitea zinez horren eta energia hainitz gero diru guti unkitzeko. Alere, bo, instalatua intzin egiten duzu hori ikuspen bat, eta lagurteren buruan, helburua da zimik baten ateratzea bederen. Beraz, hortaragoaz, eta hori helburua da, fengure helburua zen edo zen gizaz astapenetik, demora libri haukaitea, eta diru sajera bat ukaitea biek beharrezkoa baitugu.
1: Eta zuen arteko harreman hori, lagun harremana zinuten, baina ara, olako proiektu bat elkarrekin eramaitea, ez dakit, bon, aski erreski eramaiten duzuenez, erabaki desberdinak, edo izan direnez, badirenez, mementu batzun, piskat...
0: Ez, uroak biziki ongi pasada, gero jakindugun ustez bakotxaren akiduraren arabera besteari egokitzen, baina bai, segur jolako proiektu bat eramaiteko, bat zu izan berri ritmoan, berri ikuspundua, eta ara, baina az bizikontza pasada. Eta...
1: Lan karga ondia, sosaren aldetik mementuz ez diru iturria ondirik, baina ala ere ikusten zaituzte eta aski biak, aski zoriontzu, irripartzu, behaz alde hortatik... zoriontasuraren neurrian, nola zirezte?
2: Egia, paradoksala da, zenta hori da, hainit lan egiten duzu, gutira bazten duzu, baina alere uros gira edo aski, fe, ni pertsonalki alaniz, zenta lan baldintzak naizta fisikoki eta mentalki gogorrak izan, leku, fe, giro sano batean nizela irudikatzen dut, giro sano batean, egin nahi du aheman sano batean, kanpoan gira, eta enustaz horrek egiten duen osasun mentala, horrek atua dutala nik pertsonalki momentu untan, naizta diru guti atera, eta enustaz ere permititzen albaitugu momentu untan diru guti ateratzea ez baitugu alokairurik ez batak ez besteak, beste manera batez izan balitz desberdina izan entzen. Horren ustez da ere prekarioki bizitzen algirela zenta badugu oinarri solido bat ondoan biek.
1: Hor, ez dakit, etorkizunari begira, baditu zuenez proiektu batzuk, lurrak edo ez dakit okupazioa, edo, lurren okupazioaren aldetik edo gauza batzuk egiteko. Edo.
0: Bai, gure ideian hor baratz egintzen ez dugu baitz bada handitzeko edo emendatzeko gogorik eta posibilitaterik. Baina ahbol gintzen, nahi ginen tailek bat zahi ahbol gintzen, baina ez dakigu oino sobera ze ahbol mota, beraz egira bisita batzuan egiten, egira berdin magazten proiektua eta ezinko da egin dena kolpez, beraz hori ondok urteetako proiektua da, ere pixka bat atxemaiteko behorreka bat baratze gintzarekin, eta zendako ez usagarritasun bat, eta gero baditu bestain bat proiektu gogoan, baina hori urtez urte ikusiko zer gauzatzen dugun eta zer goiten den buruan.
1: Galdera piskat berezia, banan zuen egunerokotasunean bazkaltzen duzuelarik behartuak zirezte edo nunbait jaten duzue, bo, ba, soberak inakiango ditugu ta, eta edo nahi terrana ba, saldu ez dena ba, ez botatzeko are, ba, horri jaten dugu eta zakit badenez
2: Bai, ahunt, zenta komertzializazioak ere suposatzen du, baztertzen dituzula batzutan barazki itxusiago batzu ere, eta gu hor gira, hor gira hori inateko, eta zeta badakigu barazki itxusi baten gibelean gordetzen dela, kalitatezko barazki bat edo zen gixaz, beraz, bai, hori xantza bat da, sukalda da, tualizaitea, hemen berean, baitugu bulegoan sukalde bat, beraz, hemengo barazki ekilan sukaldatu, eta hori zinez privilegio bikain bat da.
1: Baina batzuetan berbada egunero gauza berak jatea edo ez dakit asmatu berdirenez errezeta berria eta entxatu bergira beste manera bat ezitea edo.
0: Ez biziki kontengira jatea xantza bat da alere ez gamilari prestatzea eta joitea xeka zonbait tomate eta luzoker eta biper eta aholtze bat egin eta joaitzina.
1: Are gu, kriston santza, bukatzeko. Etorkizuna eri begira, amets bat.
2: Baina ikonuk, amestuko nuke zapalkuntzari gabeko gizarte batean bizitzea.
0: Berdin.
1: Zobera, zo. Biba zuek. Milesker.
2: Zuri. Milesker zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Ara, eta ba, espero ezagun haien proiektua garatuko dutela eta segituko dutela, hola, animotzu eta umore onean ba, gauza onak ekoizten. Eta ara, egun hauetan un, ez dakit, aroaren aldetik iduridu ba, eguzkia ikusteko bon, beti borrokatu berde dugula, odeien artean ari girela guaitatzen eguzkiaren agerraldia ba, Beñadinek proposatu dauku Xavier Rudd artistaren kantu bat entzutea. Eta kantuaren izena da Follow the Sun, ja, beraz, ara, segi ezagun eguzkia alba dugu, bintzat, guazen.

0: Ramai tatu itu
1: Bai.
0: Orang Sino ori Giro ori Biski Giro Shwa
1: Bai.
0: Xavier Rud
1: Xavier
0: Bai, Xavier Xavier Rud Rud biderekin bukaeran Follow the Sun Biski Giro Shwa Mi esker peniadin Eta antzidut lehen aipatzea Miren farmer proiektua ezautzeko Ba, santza izan dugu Zenta lagundu ditugu Azparneko beraz hori laborantza formakuntza eskola badena hor eta horko erakasleak beraz Pantxika Alzuetek gomidatu gaitu ikasleekin arat joatea eta hori elkarrizketa interesgarri honen grabatzeko aukera eman dauku beraz berriz eskerrak eta are ba Beñedinek ere bialdu dauku asteuntako azken esaldia, esaldi filosofikoa. Eta txinarat joango gira, aldiuntan berriz ere errango dugu, esaldi filosofiko iniz idatziak izan baitira, kasu. Esaldia, irakasleak atea irekitzen du, irakasleak atea irekitzen du, baina ikaslea, oinez joan berda. Pentsu dut, ara, irakasleak jakitatearen atea irekitzen duela, baina ikasleek pausoz pauso ikasi edo jakintza hori berreskuratu hor dutela. Pikain, bizki polita. Mi esker beraz Beñadin berriz ere, mi esker Santal, mi esker entzuleak gurekin egonik, eta duen astean festa baita, ez dugu emuksuniko izanen, pausa, baina ondokoan, bai, izanuntza.
1: Adiu!
2: Radiokultura.com

Hola, hola, hola, agur eta ore zuri bertzo sale poto psikotiko depresibo maitea. Hauze da Bilbo iria irratiak duene. Bertzoaren lubakia, 80.0 dialan FM-ko frekuentzen eta bilboiria.eus. Webuner ere entzune gaituzue podcast delako. Formatuan eta ezin ahantzi, Euskararen herrietako lau erpinetara zabaltzen dugune gure arrosa sarearen bitarteko oiua. Biba eta ora! Euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergia. Biba arrosa sarea! Gure saio honetan senyora bertso saioa aletuko dugu maiatzaren seian izan genuen aukerarik eta bira kulturgunean eta horretarako bada Ibon Burgoa teknikalanetan eta erlantzi barguren goitia alkatzofan berbetan arituko gatzaizkizue bibal berso esan beharko.

0: Eta hortze bada, ahotxe gozotan entzune dituzue bada bertzolariek kantatutako agurrak eta ahotze bakoitza seguru asko izen abizen banarekin lotzeko kapazidade eta almena izan duzuela bada bai. Ados, asmatu egin duzue, laukote handia. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibarzabal eta Oiana Bartra arituru zirene maiatzak sei, arratzaldeko zazpi eta erdietan Bilboko Bira Kulturgunean, senyora bertso saioan. Tartean, hasierako agurrak eta gerora ere izan genituen bertzolarien dantza, ofizioen dantza inzuzen be, senyora, bertso eskolako lagunak izan genituen gai hartzaile lanetan eta aurreneko kolpean lau bertsolariak izango ditugu protagonista Bilbora datoz, autoan, elkarrekin. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibarzabal eta Oiana Bartra.
1: Bueno, dakizuen bezala mundu honetan era askotako jendea dago. Bago autoan irratian zuten etortzen den jendea. Bago musika jarri eta kantari ibiltzen den jendea, zuek ordea ez, zuek isilian tortzen zenete. Beraz, nahi genuke, zuen zatau isiltasun, markatun, kotxean, kotxe isiltasun gunea da zuen zat. Beraz, nahi nuke jakin, ea ona bidean ze pentsatzen etorri zenete, lehenengo buelta. Eta, bigarren bueltan, ea zer uste duzuen eramango duzuela. Bai? Orduan, esan dugun bezala jendea eraskotakoa da, badaude kotxean irratian zuten etortzen direnak, badaude kantari joaten direnak, baina guentzat isiltasun gunea da kotxea. Beraz, jakin nahi dugu lehenengo bueltan ze pentsatzen etorri diren, eta bigarren bueltan ea zer eramango duten hemendik.

gente. Ta dudan nago ez ote dugun espektatibarik bete. Bersoak erdipurri

0: Señora Bertzo Eskola hasi zen martzan duela hiru bate urte Bilboko Bira Kulturgunean. Ne Oihana Bartraren altzoan hasitako eta ezitako bertzolari berritu horieke eta tartean gure lankide lagune batzuk eta badira horre astean behineko bilera horretan bertzoak fintzen, errimak ontzen eta ohitura ere hartu dute Señora Bertzo saioa antolatzekoa. Aurtene, esan bezala, maiatzak zeian izan dugu horretarako aukera. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibarzabal eta Oihana Bartra izan ditugu laukote handi protagonista eta Señora Bertzo Eskolako kideak izan ditugu gai jartzaile lanetan. Oraingoa bada ofiziotako ariketan Maite Sarasola eta Oihana Bartra izango ditugu, bai, paziente eta mediku roletan.
1: Maite medikua da eta kontsulta paziente berria Oihana sartu zaio. Izenak ez dio zure esan, baina aurpegiak bai. Egoera desatzegin ura etorri zaio burura.

Hortazetakin egon naiteke larlazai, ta horrela izango naiz ni lehiatzeko.

0: Señora, bertsozkolako kidea gai hartzaile lanetan bera sofisikoako ariketak eta bestelako bakarkako roletakoak ere izan zituzten gozagarri orengoan, Nerea Ibarzabalen txanda izango dugu eta puntu laburretan bada zazpi punturi erantzune behar izango dio. Eta hau bai, hau badakigu nor den, gai hartzaile, gure Ainhoa Markinez laguna. Nerea Ibarzabal, puntu erantzunetan.
1: Bueno, ba, oin puntu batzuk erantzuteko, zatoz mesedez Nerea. Bueno, zazpi puntu portako dutzu daz, bai? Eta puntu hietan galdera batzuk, egingo dizkizut, ba, askotan gorroto izan ditugun, eta etengabe entzun izan ditugun, edo oraindik igual batzuk bebai, entzuten dituzuen galderak eta komentarioak, bai? Baina ez da izinplea izango. Zazpi izango dira, zazpi puntu, eta zazpi garrenean, aukera izango dozu, oianari komodina erabiltzeko. Zazpi garrenean baina ez, ez dut gara. Baina ez dut gara. Baina ez dut gara, bai. Baina, hortxe da, denengo puntu, Udako oporretan, mejoratu zara,

0: Bueno, ointxe bai, ointxe komodina eskatu bai, esango duzu. Ez kontzen ez bazara, zain daukazu loli. Ta, katuan zarata, tanik diot oli. Lutxo ateraide zuztabe Coca-Coli. Ze apur bat zoru eta bertzo eskoli.
1: Eta hortze bada, txalo uolde intzidi artean bai bira lepo izan genuen jirabira handirik eta ezin egine maiatzaren zeian eta bai, barrara zijoana ezin bueltan ezeri ezerrita zegoena ezin barrara joan. Jendetza bildu eta kanpoan ere, bai, horretan ere ilara luzea izan genuen. Jendea, ezin sartu, bada Bilbo hiria irratiaren potxo saioaren bitartez lortuko duzue. Helduleku handitan bertsoaren primizia eta magia betea sakonean jaso. Señora bertso saioa bira kulturgunean. Oraingoan beste ofizio bati paso emango diegu eta bikote handi. Gaztea eta ibilia, veteranoa eta hasia den hori. Estelako berri, Maite Sarasola eta Maialen Lujanbio izango ditugu. Pisua partekatzen, baina aurkia eta ifrentzua ditugu.
2: Zuen piak pisua elkarbanatzen duzue, maitasun pilo bat ere bata bestearen ganako elkarbanatzen duzue, laguntasun handia ere elkarbanatzen duzue, eta horrein, komunean daukasuna. Gainerako guztian, nahiko modu ezberdinean bizi duzuen mundua. Oin ezberdinekin, denbora ezberdinekin, begirada ezberdinarekin, gaur ere, etxeko korridorean elkartu zarete, hori komunean, eta komunean ere badaukazue erloioan, badaukazue orman erloju bat, eta ordu objektiboa da, sei terdiak. Horrein, deskribatuko dut apurtxo bat, bakoitzaren oinak, esan dugu, oinak, begirada eta denbora, bale? Oinak! Bale, Maiteren oinak, oinetan daude mendiko botak, bale? Oraindik garbi daude mendiko botak. Eta Maialenen oinetan daude super zuriak izandako zapatilak kalimotxos super zikinduta. Hori oina. Orain, bale, lagun du estela begirada hori da. Bale, Maiteia dago begira ateari etxetik alde egiteko, kalera, mendira, Maialen zalantzan, zukaldea, logela, eta azkena, denbora, bale. Denbora, bat batean, Maiteren barne denbora da, egunon Maialen, eta Maialenena, gabon, Maite.

egiten dit nere garunean. Botaka egin dut lehen gau ilunean. Hau jakin dezazun zer dugun komunean. Hau jakin dezazun zer

Lehen lau gau pasa bai, ta juerga sakona, orain iru eginda, etorri naizona. Zartzen ariko naiz, igual ez da broma, nik behar dut oian.

0: Señora Bertso eskola dugu biran Bilbone antolatzen duguna eta señora Bertso sariketa ari da egunotan izaten Euskal Herriaren bazterretan Baionan Zizpagaztetzean izan zen aurreneko kolpea eta final handia ekainaren 6an Plentziako danontzat gaztetzean egun osoko jaia tartean baskari eta baskale osteko jai eta bertso orgiastiko guztien joan eta etorria. Baina, señora Bertso sariketak ez du zerikusirik ez elangorik ere gure señora Bertso saioarekin. Izan ere, señora Bertso saioa, señora Bertso eskolako kideen garapena baita. Bira kulturgunean, Bilboko Bilba kulturgunean izaten duguna. Eta horren arira, ari gara, horren bertzoak aireztatzen. Maiatzak 6an, izan genuen saioa ekartzen. Maialen Lujanbio Maite Sarasola Nerea Ibartzabal eta Oiana Bartra ditugu protagonista. Eta oraingoan, Oiana Bartra eta Nerea Ibartzabal izango ditugu protagonista. Aste santuan joan ziren joan oporretan, baina...
1: Bale, ba, etxetik etxera, Oiana eta Nerea, mesedez. Bale, aste santuko oporretan, etxe trukia gintzen dut. Oiana zu Nerearen etxera joan zinen, Nerea zu Oianaren etxera. Etzan esperientzia hori izan. Vale, etxe truke egin zuten aste santuan, Nerea Oianaren etxera joan zan, Oiana Nerearen etxera, eta esperientzia etzan hori izan.

katuak ta loreak nazmen itzela, uste nuen katua urestau behar zela, uste

0: Eta horrela bada, izpatasunaren indarre betean joan zitzaigun senyora bertso saioa. Eta laukotea, orain protagonista, aizpa, rolean, izan ere amamaren baserria ustu berritan, aurkitu dituzten bitxi edo bestelakoen zerrendatzea egin behar, puntu txikien magian.
1: Amama hila eta baserria usten ari zaretela hainbat ez usteko agertu dira. Zeintzuk izan dira? Haien amama hil egin da eta bere gauzak batzen hainbat ez usteko agertu dira.
2: Eunda hogei urtekoak, ja hiltzeko modukoak, grafito batzuk azaldu dira.

0: Ahalduntze ariketa betea izan genuen bira kulturgunean. Eta pena da baina guk grabagailuan jasotako guztia ezin eskaini izana. Izan ere ordubeteko langaren bueltan ibili behar eta norberaren prosa gero eta laburragoa egin nahi eta bertzoak ezin gehiago sartu. Bada, bukaera bide honetan azkeneko bi kolpe ere prest izango ditugu. Utzi ditugu bakajoian tiradera batean gordeak Maite Sarasolaren bakarkako elegantea eta Oihan Abartraren bestelako ariketarik, baina esan bezala, ezin opari guztiak zeuen ganatu. Akaso bestelako batean pilula dosi txikietan eskainiko ditugu. Eta librera helduara. Bai, bertsozaio guztiek daukaten alegrantzirik eta biziena, alegia gurea. Librean, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabala, Oihan Abartra, eta Maite Sarasola, bira kulturgunean, señora, bertso saioa.
1: Saioa, amaitzen joateko, agian zerbait geratu zaizue esateko. Eta orain, daukazue aukera, librean aritzeko puntuka.

0: garain jartzai izatea izan leike handi. Horrela ibili nahi du plazetan kantari.
1: Hau omen aldi batzen oian abartrari. Hau omen aldi batzen oian abartrari.
2: Beraz omen aldi hau hartzazu txaloka, hartzazu txaloka.
0: Ba egia esan da ez dakiz zer bota. Gu ere ibiltzen ginen beragaz saltoka.
1: Brontzezko eskultura bat ez dizute opa.
2: Ta orain aurrezkua eta lore sorta. Ta orain aurrezkua eta lore sorta.
0: Niri omenaldia, aibala, aibala, aibala, aibala.
3: Ara irakasle ona ta profesionala.
1: Bai, irakaslea da bistan den bezala.
2: Ta zure bertso eskola ja unibertsala.
0: Horrek esan

0: laurentzako lekuren bat bada.
1: Gustu eingo duenean kasi hamarkada, ta parranda egiten geratuko algaran.
0: Behintzat

0: estopatzen horrelako joia. Hiru idola zeudela justo arrazoia.
1: Urrena San Mamesen da fuera baloia.
0: Ea ba aldundia non dago milioia. Aldundian zat galdera nahiko tipikoa, nahiko tipikoa. Diruz betetzen dute beti betikoa.
1: Zetaz jantzia dena oso goitik doa.
0: Kulturaren patrika ez da praktikoa.

Eta horrela se bada. Gauza on guztiek ere akabera behar dute hasierako agurrak presente izan ditugu, bada bukaeran ere agurrak dituko zaite. Laukotea, kantuan. Prosan señora Bertso eskolako gure lagunak aritu zitzaizkigun, bada gai jartzaile lanetan, zein puntu emaile rolean, eta horrela bada, joan zaigu, beste potxo bat, bukaerako agurrak, señora Bertso saioa, maiatzak sei, bira kulturgunean. Biba, biba kulturgunean. Biba.

Maite ditugu herri ekimeneko gune autogestionatuak maite ditugu plaza ematen duten bideak maite ditugu kulturaren ondare eta altzorre diren bada taberna zuluak maite dugu bada garai batean biba kulturune gaur egun bira kulturgunea dena erronda kalean zelarez Bilbon zazpi kaleetan biba zuek biba Bira, kulturgunea, eta biba señora, bertso eskola. Señora bertso eskolaren zilborrestetik jaio delako, señora bertso saioa. Eta gaur bertane, lau bertsolari handirene, bertso uoldeak ekarri ditugu. Espero bada gozotan ito izana. Buru belarrien, gozagarri izan delakoan, Ibon Burgoa teknikan, Erlantzi barguren goiti alkatzofari berbetan, larogutan basen puntu zero dialean, Bilbo iria irratia. Biba el bertso. Eta lagunen batek zion bezala, dira, esan dakoaren laburik, ez. Apolo, beti gogoan,

0: errepso kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Hey, txo, zemuz!
4: Hemen txet, tragotxo bat hartzen.
3: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera.
4: A ber.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik!
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek!
4: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiek eta perlataren kontzerturako, meze!
3: Irratia, onenetako irrati librea!
4: Filip Irratian FM.
5: Hey, txo, zemuz!
1: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
5: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
1: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
5: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
5: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

sarrera motelarekin. Berezirik izan daiteke nik, baina... Baina, bueno, nik uste... Notarekin batera dira puntazo bat nota hauek, ez? Hau zuentzako.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara?

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

utzi horrela, inozak kartzelan. Eta ala jarraituko du, ez badugu mazten. Gazteria hilda, iraultzen onda. Ez dago hemen, itzalan botera, itzali

0: Hay gente que lucha por un cambio revolucionario.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bihur duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.
8: Zintzilik irratia sexismoaren aurka.
9: FM 100.5.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapa fe.
6: Irratsaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritz izain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurresalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Zintzilik irratia.
4: Ahotsak zabaltzen.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano.

0: Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan horretan, arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurresalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze!
3: ¿Quién va?
4: Una que llega.
3: ¡Empuja!

Arratzaldeon danoi txapairatia entzuten zare, laragoita mazazpi punto gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org. Bi mila eta goita zeiko maiatzak emezortzi da astelena, eta arratzaldeko sortzirak eta orduan azten da House of Beats, gar laureunda irurogei garren programiakin. Eta horreza izan nahi dagoa, aurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra. Mix formatuan, ordu betez, eta musika fresko-freskua aurrengo egun eta aztietan kaleratuko dana. Ondio jende asko kestamena entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen eta gaurko iratza joan Penelope Traips, Plinthy Blessure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSL Leap eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dan Sonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Iru eta Inoperative System, Kabal, Dol, Hibi eta Go Do Gongen urren golanak entzuko eta berzuen gustokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren gure sarietan bilau eta bertan ikusiko zu, ze entzun dozun. Gozatu. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lucha gure partetik, beti moduan txapairatiko sintonian izatea da, 87.gai FM, internet bidez www.txapairatia.org eta arrosa sarian bebagareta, bertako irrati batzuk, botatzen gaituzte, eskerrik asko ergotaren, agur!

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Zintzilik irratia, zure irratia, FM eunean.
1: Zentral eolikoak mendietan, fotovoltaikoak nekazan lurretan,
2: biometanizazio planta,
1: datu zentroa,
3: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
1: errauskailua, elektrolizadoreak,
4: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
1: lurraren artifizializazioa,
3: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
1: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
5: Maiatzaren 23an manifestazioa.
3: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
6: Euskal Herria bizirik.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!